0: Första ledtråden, Guns N' Roses, November Rain.
1: Ledtråd nummer två.